0: Најдобрите песни за патување. Секој ден од 7 до 9 и од 16 до 18 часа. Подготвили сме ти селекција од песните, с които дори задрстването става удоволствие, за да се забавляваш и зад волана. Најдобрите песни за патување. Само по Авторадио.
1: Авторадио.
2: Let's get a party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me